0: așa-mi deja că oi noi eu de șață ieșe patru plățar mele arzgurieri eu adicolera să-i cheamă.
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोकलायो तपाईं यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदिखोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज।